0: và thi mân cần nan đề bồ tô
1: yoga
0: nghe an tế mu ai hồ mẹ an na lô ca tế phật tì nga
1: an ma tế
0: niệm ngà vi đa hạ đa lăng